0: kawe mbasi wali wu wutukua la mkochi wali wu kukochi ni sara wu mkwafi wakutu wala yu itukulo patino mani yono mtu
1: ajeme deshiragiru
0: kama ya muanda kedusu na amua mani
1: na ye
0: alemegu kila vijia
1: mpuri ya
0: ajeme tekatoda ni guanga nesara u
1: okay.
0: Nizo kue ndati nizo kue kisira mkonyo uwavyo mbi nika yesara u nyate na subutu angeti nchilimba techi tuichili ndeko sobo kuchigala
1: okay. Kati walimu nteka yoku gobaba na bana basabiriza kungudo na batula na ba radda batelo kutula kungude kungudo
0: sikuwa guba sikuwa guba kasa wa guba muna Uganda mchivuga
1: awale kanye bizindalo bana basabiriza batula kungudo abaradde nteka teke yo
0: atutena abana abana abu kibati nuku ukwari chumi ngoboku ukubaya mbu kuba jambu wambi
1: mubatasa kuba jambu ani ya ba wamba
0: ama nago mbu wambi kwa abantu wami sendi abantu kwa genda nivani iti abana nivaba teka kungudo nivaba kuzi sa kusaviliza wina alita abana batani mbaba nava simbo niliri nando za mbala kwa kungudo wabira mpatana ngumu wa mwana mtata ate ngumu salamba vya yazi kanagu yazi
1: nabana business edi yao muli nye mu business yomu tu
0: business kukua kuchobola debili ya mwana kukua kuchobola mtu
1: ok
0: so wana wana tuwa jambu wabu ni tulondo la waje bava kati visele visinga kwa chuzo denti mwalo districti yu mambuka
1: jiba singo kuva na febe tulababu
0: jiba singo kuva nituwa tuwale masulita nituwa tuwale masulita mchudu njifo kwa hivyo masulita kuyoka kuna vya vya vya
1: Urachi te baba kuwata burungi
0: kwa mwagia mwana waka mwagamba kukua atakumunio
1: ngata uli ya
0: mwagia kukayu mkono mwagia mwana wangigali mwagia mwagia mwagia wa mchufiti wangu nina yadalu kutuka wangia hili mwagia ya kuno mwagia kusikiti mwagia kusikiti mwagia
1: Okay. Na bana Uganda bebuza.
0: Okay.
1: Abu munyambi dia udala unadala wali mabambi
0: Anta bamba gamba
1: mwakoze kwa mkunonyeleza kati dagala nga jeri butereva

0: bagende mangu bagende
1: naye atiro kuti wobonda kuti wokuya bakati kwacho jeu mwakanje yangu kuyange kufwani kwacho kufwani kufwani kufwani njuku bagote balafu
0: okay
1: umuri tumwa uba kupeta kuwa wana genda sutani kwenye vyo genda masulika genda kusumwe nila nyoni umuri kuyange kufwani nipo sivu nontangu mburi mbomu teka kukubo na avira umuira kukubo wajoki ya fenda wano mchunga kwa sile mekuo kusoma na watani wacha aliwa aji na mutangu ya kusiki chungu kwa watu wala maone nebana avarime avarime jani ya mama niti ya mama ni matino kukua tisende nozi kapite nozi sura vijia kwa aji
0: vijia kuona
1: vijia kuona vijia ni vijia kiri nda wana wacha abuo kuro nisipi
0: okay, mwami nuwabine, obudde butukutte, nina ninaye chibu.

0: Wanje?
1: Fetu banja.
0: Abantu baba banja. One required in trade order.
1: Mwema makamaliza chino ntuba gambe ichidala.
0: Hei. Hei. Hei. Ngabatufu. Abantu ngabatufu. Mkwayaka la service. Atinaku mchalo mbunji mazi.
1: Hei. Hei.
0: Mwawe. Hei. Mwawe. Mwawe. Mwawe. Mwawe. Mwawe. Mwawe. Mwawe. Mwawe. Mwawe. Wanu kukuti na wala kabu. Mwema zigande. Mwawe. Mwawe. Mwawe. Mwawe. Mwawe. Mwawe. Mwawe. Mwawe. Mwawe.
1: Kwa gari zona kwa rungi mwamini wavine. Kwa gari zona kwa rungi sebo.
0: Kari ya uvandangi mwewa njidara.
1: Nkari sebo.
0: Kwa kwenye maso nuku njiza abantu kutirizi. Chumuga chafi.
1: Nkari.
0: Kwa te tutirizi za. Kwa te tutirizi za.
1: Nkari sebo.
0: Kwa tukua tulikorila mwe, tulikorila vanda Uganda. Tulikorila kulira fena. Ukwa atina tulikorila mchumuga ichirungamu.
1: Okay. Kari.
2: Eno, you wake up call. Mu program, ituli omukeze.

0: ko mungu abatugumize abatusubire chimyo cho moyo abawula ta tugenze ko tusaba mukama katonda omugenzi amode amsonyo byone byatambula bulungi mu bulamu bwe anga omutonde awulide tegeza ko omulala bwatyo tugenda kubera nga tukujukiza mu kusonda Masjid Jamba sari abadde na kyabagamba leero mu ngeri y'okusonda sari kibagambe
1: kakati ebiseera ebisinga tuvirwako abaagalwa abaffe n'abantu baffe manyi tuba n'abantu baffe
0: tuvirwako nga bafudde nga bafudde banga batuleseewo
1: nga bagenze wa Mungu ya batonda nga bafudde naye ebiseera ebisinga omuntu ng'omwagala nnyo era ng'owulira mu butuufu akusadde nnyo bakuyita kusaala kuti omuntu akusadde nnyo omulumiddwa nnyo bakumusaalirwa
0: omuntu ng'omusaaliddwa nnyo
1: yes mu kumwagala ennyo ekyalisinze obulungi kye wali badde omukolera kumusaddaakira
0: n'okumusabira
1: kakati kusaala z'omuweereza ennyingi ennyo mwongerezeeko n'ekyo ky'olowooza nti kigenda muyamba gy'alaze oba gye yalaga tuyina bakadde baffe tuyina baganda baffe tuyina mikwano gyaffe tuyina abantu baffe ab'oku lusegere abatuva ku maaso nga mutuufu yakuluma nuwulira nga wali baddewo ekikolebwa ekitasoboka
0: owulira ng'omutima gulinga ogufuddeko ekitundu
1: yes muntu oyo mu kumulumirirwa ennyo ng'omaze okumusabira kwata enkumi bbiri kwata enkumi ssatu kwata omutwalo kwata emitwalo ebiri oba etaano kisinziira gwe kukyowulira nti mutuufu kye yali mbulamu obwo kwata ekkumi liteeke mu kintu ekyo ky'olowooza nti kya mugaso
0: mu kintu ky'olowooza nti si mu kintu ky'olowooza nti kya mugaso wabula ekintu eky'omugaso kiteeke mu kintu eky'omugaso ng'okuzimba omuzikiti kuba n'ogenda kufuna empeera ate ne Mungu anaba akujjuludde ogenda kuba nga ofuna empeera
1: gwe kennyini ofunamu
0: ate nabo bennyini bennyini n'oyo gw'osaddaakira naye afunamu kale ku nooti musanvu nooti mukaaga nsanvu munya nkaaga nsanvu nooti musanvu nooti mukaaga nsanvu munya nkaaga nsanvu mu manya ga Pearl of Africa Radio ne nooti musanvu musanvu musanvu kumi n'emu nsanvu mwenda abiri musatu nooti musanvu musanvu musanvu kumi n'emu nsanvu mwenda abiri musatu mu manya gasozi Muhammad Haruna olwajjuma lwennyini musaddaakidde
1: nabe munsonyiweko naye ensonga gye mbadde mbagamba yeeyo kwata enkumi ttaano kwata omutwalo guteekeyo enamba badde bazibasomera bulijjo
0: kwata akakadde wayinza okubaako omupya nooti musanvu nooti mukaaga nsanvu munya nkaaga nsanvu nooti musanvu nooti mukaaga nsanvu munya nkaaga nsanvu mumanya ga Pearl of Africa Radio ne nooti musanvu musanvu musanvu kumi n'emu nsanvu mwenda abiri musatu nooti musanvu musanvu musanvu kumi n'emu nsanvu mwenda abiri musatu mumanya gasozi Muhammad Arona
2: ebyemizannyo ebyemizannyo Sports Breakfast mu etuli omukeeze
1: kale kuchikumi mumu sanva katenezo mwenda pale FM kule rio mtuwa uli jo webali kubanga ogoberera webali kuuliriza chokola chichisingo kubanga chirunjo chifuna muna fetu chifuna mu tufuna double double kakati nze Salina Sif the sports breakfast program wene tulio mkeze njagala kubanga mtegeza nti emipire jaza nyidwa mchiesi keso na kuruwa lero Aston Villa ejero na gombuto ne kuba team ya Nottingham Forest ziba de goes nya kuwerere Ollie Watkinson yomu kubatewe Buendia na teba kwa certain person McGinn akubye brace mupira guno Aston Villa Unai Emery na wanga agenze kufaino ye yomu rundi ogwo mukaga nenga juke ya kabela mfaino tanu awangu dekonya kalo ye msajja Unai Emery abuati wagenda masu no kubanga akole rinya wali kubulaya abuati Aston Villa egenze kufaino ya yo ya bulaya na yenga ya komo kubange vera aba champion babulaya gwali omwaka lukumu enda chinana mwebili jemiaka na mwena batu wale mchikope cha UEFA Champions League nga chicha aliva chita European Cup oba European Championship kakati munange baga kubanga badamu okubanga watu wala Europa League na jibagenza final enanga baja kuwa bazanya timu ya Freiburg ajibage na kubanga ate bazanya na kufaino elanga faino ejia kuwa unge na kusomezi ya kuwela abili omwezi ogwa May na kusomezi abili omwezi ogwa May tujioka tufuna Europa final agwete ni Freiburg ya isi unge kuwa Braga zawade satu kuemu ya naita huku mungati ugozi nyaku satu Aston Villa ya isi huku mungati ugozi nyaku emu juke notika mwasoka yali ya guangula final nge na kusomezi abili walimu Istanbul gwanga ya take a Freiburg na batu mkani timu ya Aston Villa kakati ngavude wa unjawa kuwanga kuteza walimu UEFA Europa Conference League UEFA Conference League yana timu ya Crystal Palace ya isewo okweso ga final ilana ya isewo kumungate kukwezi tanu kubi nga baje mshakta dresi kumpira guwangu kukwezi bili kwemu ogwaza indi mjiro HKS unakoro waliro baje kuwa basinka na timu ya Real Volcano kufaino Real Volcano ya jemu timu ya Strasbourg e goal ya demu kubwelele jamu kubia mchezi kesu na kolwalero nyeta huku mgati kwa goals bili kubwelele kale na yu faino eja kujange na kuzomezi abili musav omwezi guno kwenye ingo timu ebi ntubio nabi kwa mwezi guno nge na kuzomezi abili tugenda mutake nga Aston Villa eza ni timu ya Freiburg e Europa League final nge na kuzomezi abili musav tugenda UEFA Conference League final nga timu ya Crystal Palace baza ni timu ya Volcano mpira kuja kwenye Germany mu Leipzig songa ate nina kusomezi asatu tuja agenda UEFA Champions League final nga tuja kwa tuzanya timu ya Arsenal na timu ya PSG mpira kuja kwenye Budapest mugwanga area Hungary kale bulaya bwetu wejo kubanga itambula munteka teka wetu njala kuwanga kutegeza ntona kulugena kwa lwaliro mliche kwanga ya Uganda ya Saturdays gana Premier League tukina kwa tufuna mpira jigina kubira esatu timu ya AS Villa bagi na kusani timu ya Bull mpira kwa 15 wali ewanguru kusawa 10 songa tebo Himba bagi na kusani timu ya Express FC mpira kwa sawa 10 saidi ili atekuro park utema songa ate timu ya Vipers abananta megwa bagala kuwanga bidi za chikopo chino bagi na kusani timu ya URA mpira kwa sawa zigina kubira bili ezechiro wali kusani Mary Stadium echitende kusawa zija kubira 10 olunaku lija kubira luancha timu ya Kitara baje kwa zani timu ya NEC mpira kwa runaku wancha sija kuwele sawa 10 eri ate mpozi ebutema njawa kuwa kutekeza Vipers wacha kule mbede mpira table points zili atanu muenda mpira bili mukaga KCCA urumelo kuwangulo mpira guna kwa uregulo gozi satu kubwere nga kwa marunzi muna ibali mchaku ine points atanu mutanu teza points nyeze ziba ula nga kwa DKCCA izanyi mpira ejuwe lako ukisinga kucha Vipers nga kesi ya kazanyi mpira abili musavu chitara bali mchaku satu points atanu munya ate vila chakuna ne points ziri atanu mu emu kakati ngamaliza ya kuwanga kutegeza nacho nako olwalero mipira ejebi kabya baganda olwalero owechikacho uliriza nyo gemaliza nabyo onako olwalero ndikabya baganda kusawa zigena kubera nya ezokumacha nya ezokumacha timu ya Interaganya bagenda kuzanya timu eyorudia olulangira songa ate timu ya Mpeo bagenda kuzanya timu ya Rugave kusawa mukaga jine mpira jene jenyogera ko jigenda kuwele kushibuli SS uliriza Interaganya olulangira kusawa nya waliye chibuli Mpeo n'Olugave kusawa mukaga ere chibuli obutiko n'omusu kusawa munana ere chibuli efumbe nente kusawa zigena kubera 10 ere chibuli kakati mpimira jigena kubera wali ku lubiri SS ngali ne nakisige bagena kubera lubiri so kusawa nya Chinyomo nembwa kusawa mukaga erubiri songa ate enjovu nemvuma kusawa munana mu lubiri enjobe n'empindi kusawa 10 mu lubiri empindi yajigena kubera kawanda SS Enjaza ne mamba bagenda kwera kusawa nya ekawanda mutima omuyanja ne nkerebe kusawa mukaga ekawanda enswaswa ne mbogo kusawa munana ekawanda ne chibe bagenda kuzanya aimine enchime genda kube chibe kusawa 10 wali ekawanda kakati wakisha wali wakiso timu ye nkusu bagenda kuzanya ngonge kusawa mukaga wakisha Envubu nengeye kusawa munana ewakisha walio wakiso enyenye nyange na kasimba kusawa 10 ewakiso mpira ejo jabika byabaganda kakati lije ya Bungereza gena kudamu gedamu onakurugena kwa ya lwancha oba fixture ya Bungereza gena kudamu onakurwancha oba weekend ngenda kuwanga kutegeza team ya Liverpool bagenda kuzanya team ya Chelsea kusawa munana na kitundu Brighton bagina kuzanya Wolves kusawa kuminem, Fulham ne timu ya Bournemouth kusawa kuminem, kusawa zazimu Sunderland bagina kuzanya timu ya Manchester United. Kusawa Emination du Manchester City bazanya Brentford, ate kunako Sunday, tugenda kutuwa timu ya Burnley, ngabazanya Aston Villa kusawa kumi, kusawa zazimu Crystal Palace ngabazanya Everton, kusawa zazimu timu ya Nottingham Forest ngabazanya Newcastle, ate kusawa kuna Emination du West Ham, bagina kubatunga ne timu ya Arsenal. Olukunako Monday Spurs, bagina kubazanya timu ya Leeds United. Zasa inasif, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Zanyo. Ibi misanyo. Sports breakfast mo. Etudio mukeze.
0: Okay, nkwe bazebazebale kwango tumbu de kwali omuntu ajitugenda gena mukutesa na eskiriza so kenkula gire singobo yagala genda funa okugenda genda kufuna kubya kusoma oyagala genda kulambula oyagala genda kufuna bujanja bi munsi ezenja ulo banu bahamaji travel agency bagenda kuyambako okugenda ko mukwano gwange Belgium, Spain, Denmark, Sweden, Germany, and now ala wanje nyonga Canada nayo bajja kutwala singobo yagala kusubula oyagala genda kulambula oyagala genda kujanja oyagala genda kusoma etaki bajja kwa chikolera ku passport ojina bajja jifuna atera ne biwandiko byo ne byetagi sempapula zona bajja zikufunira ogena basanga wa bahamaji travel agency basanga ku kizimbe cha Hardware City level 2 rooms 211 ne 212 opposite na Kasero Market osingo yagala kumanya bisinga ku kunote 75 musanvu note mukaga kaga mukaga chinana mutano note musanvu tano musanvu note mukaga chinana mukaga note mukaga kaga mukaga chinana mutano okumanya ebisinga okwebo katugende mukutesa kona kolwa lero
2: okutesa kuna okwikutesa mu etulio mukeze.
0: Okay, kaseke ni waliwo mchala tishabwo mwe Juliet Emitoma miaka na mwenda ya kuteo mwana wa mujawe na mumizisa mpisa makumi ya na mumukaga mwana wa alagenda kuulidanga asinda kwa kababu aba neba ni bakubira polisi kwega manga tiba weddeko bagenzo kakana okumukebera anga mwana ya mida mpiso era ebifananyo bira gaskani bagenzo okukizuula omukazi yakkiriza ddala mbutuufu nti yamumizisa empiso naye akikola atya yamukwata ngambo ekipapula n'ateekangamu empiso simanga n'akwata n'amuwa obuseera kwegamba omwana ndoozi yamira nga tamanyi nti baamira mpiso twebuuze ekikolwa nga kino nga tulindirira omulamuzi naye okubaako kyamulamula kuba poliisi emulina gwenga gwe ekikolwa kino olowooza asana kibonerezo ki kati tugenda kuba nga tuli ba jaji kati neetaaga mulamuzi ku noti 5-9-10-9 ne ku noti 8-2-3-6 kasooke tutambulire mu musango guno kasege twambale omusango guno simanyi bakazi kiki omwana wa bbaawo omuyisanga bw'oyagala
3: kubaoliabamwanawo
0: oli muzadde wa zaala omuntu akola ekikolwa ekyo n'omuyisa omwana wamuno empiso ezitunga
3: oli abana mwana
0: wo nzitunga engoye katugenze mbalamuza omulamuza asooka nkufunye
4: omumbeja
0: yesebo
4: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
0: waalaikum salam warahmatullahi wabarakatu
4: ono ali munaluwero kayempe mbogo bamusiru amaisa abeereyo paka obulamu bwe bonna bwasigazaayo ku nsi
0: omulamuzi asookuse agambye bamusiru amaisa njagala omulamuzi owokubiri ku noti 75-9-10 9-9 ne ku noti 78-6-6 omulamuzi owokubiri wuno pale femela
4: ono sempira hamise kawomwe ewaise wano
0: yesebo sempira
4: sijja kwawukana na munywanyi asoose kubanga amaisa n'akalabba kalabba ndabanga katali munyo makulu naye amaisa gano paka oba kumera nvi oba kwata kaggo kutambula akatambuze
0: okay akalabba omuntu talumirirwa mbutatagira kati gw'oba obonereza bano banne okuwulira obulumi obwo naye ye aba ayiseewo naye okubezaawo omuntu ebbanga eddene nga watunyizibwa awo abeera naye obulumi abufuna okay pale femela hello
3: waalaikumsalaamu warahmatullahi
4: wabarakatuh
0: bamusibe mayisa noyo naye agambye mayisa abalamuzi gw'oyinayo ekibonerezo ekirala gw'omulamuzi addako ku noti 5-9-10 nekunoto msamuna na bila sato nkaga nkaga pale familia.
5: Halo, salamu alaikum kutuwa rakati.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa rakati.
5: Ugambo jamu mbe jani mwamika seke
0: de. Mbe ulunja ugambo chasebo.
5: Ono mwele vumba kariyo kufeka suvi.
0: Yesebo.
5: Omidalo ya sana kusiri mwala maisha malo kutege de radale chikola kia kola mkia abulabi.
0: Okay. Kunoto msamtano mwenda kumi nsambu mwenda noti noti ne kunoto msamtano na bili asatu nkaga nkaga mfuno mwela muzono pale femele
5: salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
0: walaikum salamu warahmatullahi
5: weba yokuwele seguanga
0: kale yabba weba likuulize
5: yabba edozi rieda guru maisha
0: maisha okay kali so katu sadakile si yafe kubange ebintu ebisinga obungi bitaniso tukabi ya maziga omuchara gwe yali asinga kuba n'omutima omusaasizi mu bantu bonna mu bitonde byonna nekati n'ebitonde ebyebayita ebisolo bitusinzizza emitima emirungi ogenda okusanga ekisolo nga okikwatidde ku mwana waakyo oba kale nga okikwatidde ku mwana omuto n'olaba emisinde gye kipirimpya naye gwe ate gwe ffe ffennyini ffennyini ffe tandisokola ebikolwa ebitategeerekeka tusooke tusaddaake mukama katonda ataase ensi yaffe kubanga gyeraga simanyi zosobodde ofuna zonna teeka ku nooti musanvu nooti mukaaga nsanvu munya nkaga nsanvu noti musanvu noti mukaga katusaddake hukka kuba bitususeko noti musanvu noti mukaga nsanvu munya nkaga nsanvu ne noti musanvu musanvu musanvu kumi nemu nsanvu mwenda abiri musatu
3: atomuzadde bobo chikola kirungi no mwana nakubira kumpi bano omukwasi simu no mugatu genda kusaddaka
0: yes.
3: Tuli mukuzimba masjidi ijamba
0: Rwachin jogende kuchava chari mseda minutu susi. Walone jaji ya yuke zomu anawe emi kono jombi. Nga mulanga kubamu kene. Kati jaji ya jaji bali baina lavu nyinji nyuka. Kati ya wachara simanyi jaji ya mchara. Jaji ya mchara. Bibi nyo. Tuchari kumusango kwa mchari ya misiza mnempi. So mfunye yomu la mzono. Pale femele. Hele.
5: Halo, salamu alaikum
3: warahmatullahi. Waalaikum
0: salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Ono jaji mutiaba Elias wani babanda kutambala.
0: Oh, ye jaji.
5: Kaka kye so geri nti.
3: Yesebu.
5: Nti oyasana kuteka mu umma nti fenga wa umma. Buli mwezi tusana nti mutima ke kitundu kye ku mubiri gwe. Buli mwezi kitundu ku mubiri gwe. Buli mwezi amerenga amanya nti kati mwezi kuna kugwa ko nyino kuba nyino kunte makochi no banyindo obakutu obamukono bamukwe bitye
0: Jaji mtiaba omuulidde. Fetula be kibonereze kiyinza okuwebwa abantu si byaffe byankomeredde. Kubanga tebanna mtu alamuchi mukoti kumuwozesa kumusalira. Fetula be chikolwa ngecho abe tuli omukeze ba jaji bawa.
6: Hello.
0: Hello.
6: Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Nje mama Rahma iwa.
0: Ye mama Rahma. Wanje?
6: Hello, yajala woza chake ntozi woma.
0: Yajala woza ntozi woma.
6: Apulanga ya ziri samone na yati. Kachinye wa
0: na yazimire.
6: Enga na ya mazizi ziri ya. Hado katege mwome zaiti zimu mwomira. Na yazi ile chaka yana za sweet.
0: Wama.
3: Kauli obwomi bwazi ne test.
0: Mwana za muyuza yizizolo kutoba tuze mtunge. Kale kansoke msewe chirango kino. Omuchala Hajat Hafiswaiga ikawempe abika mutabani we Shafiq iga abadde akolera ku kisawe Entebbe. Ate coach wabazanyi ba volleyball. Afiridde mu dwalire emulako. Wakuzikibwa leero Buyenga Butambala saawa zigenda kubeera kumi ez'olweggulo abikira ab'oluganda bakona b'emikwano awulidde tegeeza kwa mulala bwatu mukyala Hajat Hafiswa kitalo nnyo kitalo ddala bambi kitalo nnyo ekyokufiibwa omutabani kooti wa volibo abadde akola ku kisaawe ky'ennyonyi ensi efiirwa abantu ab'omuzinze nno
3: ngaugamba saddaaka
0: ngawosaddaakaseera a second
3: pamugambi aso paloze aulile testi yazo
0: testi ye mpiso
3: pamasavu mandi simani
2: okwo kwikubwe dokuteza
7: Amauli la gasanyiso ko sabuni wa White Star Magic gaga no endebika ye chusi dwa ya mulembe nyowe wao ninge virungo byakolebwamu bisigadde chechimu ekitagenda kukuganya kwera bila enjoza yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu ngatali mwaka woke ni mwaka lunju okuzama eri yengo ezo kuzisa sabuni wa mwesigwa White Star Magic asabiki dwa buja we wao ngatachusi dwa.

miaka kumi jokaja ina kana ngira kolaji anuka muswabu angatware wanabi chiraba aga ya rasulallah tansukula le madina ni yesi yonna ya kwa devi labo nende sina chavo chisukula kuwa sina sente sina ya kutona ya rasulallah dimchana na muandu bawa ya kolaji ya fa ABCD ne ina mutabani wa mkuwate ajia kuwelezi hatha uesun wanahuma ita Anas ibn Malik ibn Ashar ainini hake meka kumbi kamukui akuwelezi akuyambeko mama hiliya inacha akura ngalabi diwara hake ndekala uwe nacho ya gara ajia kuwelezi nabini isa ila na abu khadama na uwelezi wali nabiyo kumale miaka jemara na hizi nabiyo kendo ukufa nabi na mwenengira sallallahu alayhi wa sallam uyamaru ukulia na kukwe kumwe itinamga ya gulamu kububuka yoku wange chukulia bismillah gama ati bismillah umasoku na mamungaro wakul biyaminika ulisechi chio wakul mima yalika jie chukuli umasu elio Anas ibn Malik ya vitu gamba nivaka mwere ito unakuli vahamwere ita ila ujujatebo etiquette zonna olujulira nga baganda ibabinanga wano tulujjawo ebisa zonna nabiza somesa ku mmere ku lujuliro ziza baganda zonna zibalina babakulya ku lujuliro tosimba lukono toswankura olina muswani amulala yampola mpola osooka kulya mmere nolya ekibi tokaabira byakulya tusta mina kurujuliro beyanza nisa jio tulisa kono ejo tibabi tukuranga niba tujikirizo kumingiza laba nino kumingiza yivati sonesa agama soko uje mmele nengi vifio viraba abakuru ni baba wevi si noro uza na ukuru uza wakubatipake na kuwa wakuru wifake na ukuriengu kuhoka niba tujikirizo kumingiza umutu ya kuri ya kurujuli ronga soro kumikiriza na soka na ali mmeri na ate la niti kusoka tasora kubba sente za kafuga tasora kubba sente za ulo deva sirimu tasora kubba sente za mbudu haba inensoli tasora kuri ya vivyo itali vivyo uri ya vivyoka ene ya kuri la kurujuli nga message ya jifuna tasora kumukutiliza senti na ya senti salitize sabahumma salitize tebo etiquette ya mbera ya mmeri mbera ya uruchu tukitia kwa Anas tebo ni maliki rasu mese mpisa hizo hizi tambu za vaya economics vaya political whatever and a lot nyinga tukitia kwa Anas ni maliki ya wanabiyo alinaba na watu ya musembeza musembeza nga alide uvi alisiza kono kwa misajye kariya zana vye mungalo na mgamba ya gula mbubuka chari mwana mtu yuko kuwange mmele kwa mazino kunaba mungalo sani lila kamba bismillah tova lila mubali wakul biyaminika sajyo tuwa kariya wakul mima yalika uja chichu kuri mumana tutina musuwani itali iyo na masu gali yeri tuki inda chiba kuwate si maneche chitono chiba kuwate tawana wafibuka tawana wafibuka ize mpisa bazina baso kumula baige nize nengi masomero tiko kwa singa nevanawi masomero neo terezi zaach wino kutu wama kuna

0: jaja.
1: Wanji.
0: Nazo de duali le liom lebe bagendo kebe ya tuga akujam kwet.
1: Waa, zinako webin tubi okumpu wala mwaluari. Nibafu mitaka iso.
0: Jaja bino sibi ya mpiso.
1: Hey.
0: Oye ingire chuma lewa kebe la kuva kumutwe paka kubigere.
1: Waa, chisoboka.
0: Chisoboka.
1: Habeba liwa.
0: Beba Jedrin Health Service Center na mungona. Kankuwe number ze simu. 07707 8 1174.
1: Hey, hey. Jada ni ayate lonjikuwe.
2: 0754-666-0754-666-327. Malaika nezikusabira chechimu. Yo badochi manyinti abachalo kusinga basajja obungi. Kabonero kankomerero akatono. Zinoneso ngendala nyinji zogendo kumanyango efu ni debitawo bino wamanga. Ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bwenkomerero obunene n'obutono. Ekitabo ebiseera nebifumwanu kuli bweddua. N'ekitabo eddua ezisomebwa ngoli mu bizibu. Ebitabo bino byonna byekenneenyezebwa era nebikakasibwa. Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah mukume. Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba. Omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah musasire, erango muwandisi w'ebitabo bino yeshura imbu Kenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center, kumukwana akedi, okumpi ne Centenary Bank, ku siringisi 12,000 zokka, kubira omuwandisi, Shura imbu Kenya, ku namba y'essimu 0702-16-9127.
3: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
1: Labanu tuulide agambye njwacho nsikiliza ne tuulide za Pal FM. Watayi
4: chikumi mumsamba tanyize mwinda.
5: Pal FM.
6: Akadimi kale tiyo yowe kagwela yo.
7: Uwaye. Nayo ba mugambe. Neka neve mu mugambe. Ngamba gu. Tukule nsobyo kuchusa akalimiko no kajja ku 17 katonyeze mwenda Pal FM.
8: Kanoke katika adhikari za kaongezi ngowo shitiwa nabi sallallahu alayhi wa sallam biya tutegeza tumutu wabazi somye Allah mchingiriza shaitani kutusa obudde bwebucha ziulirize ngabulirunako.

0: yebade ayatilo kolosiyo ngikutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikari ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق